0: Zebi.
1: Piyum yej kere wer kwaro.
2: Bibi mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Old radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo old radio.

0: yekere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio piyom yekere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio

0: Itiwinyo or radio. Or radio. Yung yekere wer kwaro.
1: Alijani winyo
0: kwa. Mar me pacho. Itiwinyo or radio.

0: Radio. Biyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.